ますか？大切にできていますか？恋人はいますか？愛されていますか？仕事や学校は順調ですか？楽しんでいますか？友達はいますか？多くを求めすぎてはいませんか？最近心から笑っていますか？プレッシャーを感じてはいませんか？育った場所はどこですか？今の思いを馳せていますか？自分に嘘はついていませんか？そのせいで苦しんではいませんか？何が愛すべきものか知っていますか？分からず過ごしてはいませんか？日々を持て余してはいませんか？苛立ちを人のせいにしてはいませんか？

これ別に恋の会話でなくてもいいんですけれども、その場合にやっぱり大事なのは、相手をこう気遣うこと、そしてなんかいい印象を与える、それも自分が男性としてあるいは女性として相手の異性にいい印象を与えるような心遣いというものが欲しい。これを誤解しますとね、なんか非常にキザなことを言えばいいと思うんです。

ところで、あなたの聞いておいでになるプレイヤー、一昔前は蓄音機といったものですが、その蓄音機が東京で初めて公開されたのが明治12年の3月28日。